0: te are karioi nui te ia no tato. Te ta okotai anga no te pā enua.
1: Ia nei, e koe, ia anei, e piti aka au.
0: Mōria te pakari mō, no te rangi mai, no te uki ki moa. I e koko.
2: Tūro, tūro, tūro.
1: Made the kids get.